I think it's time for you to make up your mind.

0: që po duhemi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo në rëmët, jo në rëmët.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjojnë, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
1: Urban FM 100.4.

0: Po ti shka pra ma lart për dhe labër dhe më mujt dhe shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Ma interesant, qysh? Leo po se një mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia e ri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
1: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
7: Depozita avans, qaty për qaty, përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: 103.5

Thank you.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja në gjermanisht, që ngoja acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më falë, që ka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
6: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje
7: Urban.

0: mjeku ti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në bajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prap për një tjetër.
4: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio.

0: trinzanët kryesora një jetë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vetë.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërëni më shumë informate mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Ti e shiro, shiko. Hirok. Ti shka po shkëlqen. Hirok. I riu Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: 103.5. This is Pristina calling.
1: Hey, qui è Ciaoban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: A ve marrim edhe ka një bre?
5: Jo, ball personte, se nëse s'po më mu qu hiç. Kur po pi edhe po çuna vetë 700 hiç sot më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dy, ka tri, plësën e kam hangover shotin me veti.
5: Hangover shot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

20 minutat. Ti qe të ultue, kujdes, hap e krahin, në lo aty, ti qe në gjumë. Gjumë! Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: Amore, të bëj një shout out për Urban FM, tu knush ashtu.
1: Qysh për Urban FM?
0: Për Urban FM.
1: Po, më sofër për FM, dash për Chrome.

0: Hi, this is Barim, and you're listening to Urban FM.
1: You're now listening to 103.5.
2: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tënd. Gjithë sot

0: të më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë në vizje.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Si tash një ditë fer, ku lot kanë unë. U bëra djol janë fofsha so manal. Unë e bësha amen, no, amen. Se e nëllë të pranu lutja. Kërkur së manal të unë. Po lutë e nëllë me limer dhymja dykat ma përse për... Kanona staf t'i ka përmërdhish.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lehtë, god damn,

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Nike in ear sprayen. One apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut. Është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple në dit edhe jeni hapër para. Në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: er Torben.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Folshlir.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtinë.

0: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.
1: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët I duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
1: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët I duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturet më të frekuentuara offer jush.

0: Uj rogove e pifshi pashnet.
1: Si tash një ditë fërë, kuj lëtë kënë unë. U bërë adjo lënë, po, shaso ma nalë. Unë e bësh amen, nona, amen. Se e nonë të pranu lutja. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtë e nonë, bëllim e rëzim një dykat në apurë, se për kanë unë stafti ka përmërdhishë.

0: My name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredinë tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Mola a Facebook e metes tu.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen. Çabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery. Pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në macintox.com.
4: You're listening to Urban FM.

0: Me që pëtojmë ju në kalcu?
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më
0: rëmër. Urban FM, 103.5.
3: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: Ave morim edhe ka një bre?
8: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
7: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
8: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pepë, se mos me pi as një sot.
8: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
10: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
12: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
13: Urban FM ishën e të pjesës.
14: Afternoon Delight.
15: Lajme,
14: humor, art, kultur,
15: muzikë,
14: kena më knaq.
15: Afternoon Delight.
14: Live në Urban FM, çdo ditë.
15: Për e të hanës dhe rritë premtën.
14: Bashkë të raskën.
15: E dhe zhune. Çdo ditë të punës.
14: 15-17.
15: Live në Urban FM.
14: Mosë ndroni frekuencën.
15: We about to go down.
14: Afternoon Delight.

Ladies and gentlemen, here we go again. Ma në fund e kaluam edhe të hanën e dolëm të martën, miqtë mi. Çdo ditë ama ofër weekendit, se di që mendoni shumë për weekendin edhe menzi pritni që më ofru weekendi. Dalem u knaqë, më shfrytzu. Po që është e rëndësishme me kuptu gjatë javës, është që Britanës dhe rritëprandën prej orës 15 dhe në orën 17, jemi bashkë në Afternoon Delight në Urban FM në 103.5, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, ku mundemi me i folë gjitha temat, gjitha lojmet ma të rejat vendit ton, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe muzikën e mire cila lëshohet 24/7 në Urban FM, por definitivisht edhe gjatë tëre 2 orëve të pljota në Afternoon Delight. Ne përshëndetje speciale shka për krejt juve që jeni në trafik, por definitivisht dhe ma veçante edhe për të gjithë taksistët që në punë edhe nuk ponallin asë një herë, po është të najtë, si dëmës me një Prishtinë, me një komunikacion të për dendur që jënë non-stop të punu, të muzunali asë një herë, por edhe të një të në kodu gjena dëgju, djem për më karastis që me dëgju urbanin me një taksi dhe thashe këmi përshëndet krejtve, sepse meritani definitivisht jeni te për të mirë, nuk nali një asë një herë të punu, kështë dhe që ju thët diçka, veç ja bën me sirin. Pip, pip, edhe qao. Mesi mi sot nuk kam qenë vetëm, sot gjithashtu është ftuar edhe Rina Gosol si menaxhere e projektit të Rolling Film Festival, e me cilën kemi më folur për edicionin e 8 të festivalit ndërkombëtar të filmit që i kushtohet kinematografisë, kulturës edhe rrëfimeve të komuniteteve rome nga mbar bota. Kemi mujt me diskutu për programin e këtij viti që hapet me 19 qershor në Kino Armata, aktivitetet edukative dhe sociale që shoqërojnë festivalin, si edhe për filmat që sillen në dialog perspektivat lokale me tregime edhe përvoja nga komunitete të ndryshme evropiane. Bashkë me Rinën nga ora 16:00 kemi mujt me kuptu ma shumë sa i përket Rolling Film Festival. Por që të flasim për këto 2 orë të pljota, e rëndësishme me kuptu edhe pse po besoj që jemi krejt duke e përjetu, që jemi duke përjetu motin me djel edhe me vransirat vogla ndo njëhere, vend edhe me resh, jeshiu e shkarkesa rufesh, po kemi ndryshimet hatashme të motit soj përket qëshorit, një dit po te për nxet, një dit po është pak ma ftoft, një dit po te për ftoft, një dit po është okej, kombina, mix, gjana tila, po ndryshon, duke di që Instituti Hidrometeorologjik apo ditur së sot kemi bajt mot me djel, duke na treguar që temperaturat minimale kanë me lëviz nga 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 25 deri në 27 gradë Celsius, edhe ku me fryjë një erë nga 1 deri në 9 metra për sekund, që nuk është edhe e lartë, për të njëjtën kohë disa këto temperatura janë me të vërtet larta, duke ditë që ende jemi në fillim të qershorit. E sa i përket kësaj, edhe inspektorati i punës ka apeluar për kujdes të shtuar gjatë temperaturave të larta, duke bërë thirrje për kujdes gjatë periudhës të temperaturave të larta, duke u drejtu si punëdhënësve, ashtu edhe punëmarrësve, veçanërisht atyre që punojnë në kantinierë, ndërtimi edhe në ambient të hapura, duke na thonë që duhet të pas kujdes, edhe unë për ju tregoj edhe për ju them që duheni me pas kujdes të shtuar soj përket këtyre temperaturave, për këtë juve që jeni me sëmundje të ndryshme edhe keni probleme me nxehtësi të madhe, atëherë kujdesuni për veten, një çadër, mundoni me një gjihe, nëse veç keni punë, nëse s'keni punë, qëndroni në shtëpi. Mundri me dalë kur fladitët, i kemi edhe orarët kur fladitët, edhe gjithë mundimi me shfrytzu. Gjithashtu sot matura shtetërore me stemi 26.000 nxënës ju kanë nështru testit sot provimit të matematikës, janë bi 26.600 maturant në gjithë vendin që kanë zhvillu provimin e tretët para fundit atë matematikës. E provimi ka nisë jush për orës 10 edhe ka përfundu në orën 12.30, ku gjatë kohës të zhvillimit të provimit është ndalu repësisht telefonit celular edhe orat smart, për para u kom pak ma e let se i ke kontrolu veç prej telefonave, nuk është që ka pas orë, zakonisht i kena pas të orë, ata din si kalkulatore, sene, po edhe ato nuk kanë qenë të lejushme as pak, por tash me orat smart është një problematik tjetër që duhet me qenë të vëmendshëm, nxënësit krejt që ka kanë që është dashme pas me veti, kanë qenë mjetë identifikimi, kartën e ID-së ose pasaportën, dy stile lapsa, vizoret, vogël, makinë logaritëse tjeshtë, si edhe një shishe uja, përshë, tash edhe kalkulatori ka him funksion, për para
s'ka pas shans me ndodhë diçka e tillë. E në të gjithë vendin, 144 qendra provimi në shkolla, ku marrëvajtja e procesit ka më mbështet edhe nga 2087 nxënës administrator, edhe 170 monitorus të Ministrisë Arsimit, ndërsa 650 vlerësues kanë më angazhu në korrigjimin e testeve të maturës shtetërore. Shtemi, bashkë që ju paralajmëroj çdo ditë, për ju paralajmëroj edhe sot që Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë edhe Inovacionit, ose për ndryshe Minti, i ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 16 qershor. Sipas vendimit të Ministrisë, çmimi maksimal i naftës është 1,49 € për litër, 1 cent më lirë se të hanën, kështu që për këtë juve që nuk i keni mush të hanën e keni rastin me mush sot, sepse nesër mundet më ushtrajtu ose më u liru për një. Në ka bukje si loje kriptove edhe Forexit, një ku që përmenge shumë, po është problematike me mujtë mi aqëllu qmimi i benzinës, sot është njëjtë me të hanën gjithashto, 1,39 € për liter, qësa dhe qmimi i gazit pëmbetet i 1,67 € për liter. Këto qmime, si gjithmonë, ndryshojnë mbranda gjatë 24 orëshit, gjdo dit i kemi në fuqi në orën 10, edhe për gjithë juve që dëshironi me u anku, edhe keni mujtë me po par regullësi aty ku e mbushni veturën me karburant, dërgoni një email të konsumatorit tërkësëvizgov.net, që të ta mërë me e që e-mail shkën hëq, atër e thyrë një telefon 0800 11 000 edhe anko.

5000 alo nuk jena pështu prej zgjedhjeve, KQZ apo a vazhdo numërimin e fletë votimeve nga votimi me post, janë numëru 131 nga 223 kuti të votimit. Këto ana ka boditur edhe Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, i cili ka njoftu se në qendrën e numërimit dhe rezultateve, është duke vazhdu procesi numërimit të fletë votimeve, që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit për mes postës për zgjedhjet e parakëshme për kuvendin e Kosovës.

Bifa ma e re me shtemi në krye qytet, në Prishtin, për ndodhë diçka në 24 orëshën e fundit që nuk ma ka marrë me e që mundet me ndodhë, mund pëlqenjë kur ka kësi levizje, pak në internet, me shkujt në status në Facebook, me rrit pak energjin, me bu ma interesant. Unë e besoj që kjo mund gënë edhe te artistat shqiptar, menoj që muzika u bo qaq bajat, se kërkush nuk po fojnë me kërkan, krejt kishe adin e kanë tripin e vetë, krejt unë e mbreti, unë e smirna me ty, unë nuk folja ashtu, unë nuk folja kështu, mungojnë qëtu thumbimet ka një herën, ashtu edhe lavdrimet ka një herën, po veç me pas një farë qarkullimit gjonave. Të paft, manipulus e deri te letran burg, është tragedia në autostradën Ibrahim Rugova që kanë dezë për plasjen mes lëvizjes vendosje edhe LDK-s, është aksidenti tragjik i fundjavës së kaluar në autostradën Ibrahim Rugova, ku ka humbi jetë një grua si dhe ankesat e vazhdueshme të qytetarëve për rëshqitjen e dhejot në këtë aks rrugor kanë ngritë reagime të ashpërta politike, pasi Ministria në detyre e infrastrukturës ka njoftu për në shkrimin e kontratave në vlerë prej mbi 4.6 milion euro për sanimin e skarpateve.

deklarata të për protestat lëvizjes vetë në 2 sekundër gazet amerikan, ka thonë në ka dole dhe është shprej kryeministri në detyrë Albin Kurti, duke thonë që janë lajme të rajshme. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka folësët lidhër me deklaratat e ish liderit të Aleansës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili ka theksu se njerëzit e Kurtit po përgatiten për protesta kundër gazet amerikan.

Gjithashtu mes të mi, sot është mbajt edhe takimi i par i grupit koordinuës për mbrojtjen nga dhuna në familje ndaj grave dhe me bazë gjinore. Është zëvendës kryeministra edhe ministra e drejtësisë në detyrë Donika Gërvalla. Njëherë është edhe koordinatore kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna me bazë gjinore, e cila ka hapë sot takimin e par ndër ministror kundër dhunës.

Çka po ndodh në Prizren? Është rekomanduar se suspendimi i tre policëve në Prizren, shkaku që po dyshohen se kanë leju kundërvajtësit që me u largu pa masa ligjore. Janë hetuesit e inspektoratit policor të Kosovës, të cilët kanë rekomanduar suspendimin e tre zyrtarëve policor në Prizren, të cilët po dyshohen se nuk kanë vepruar në përputhje me obligimet e tyre ligjore dhe zyrtare, duke mos vazhduar me procedurat e parapara, edhe duke leju persona edhe kundërvajtësit që me u largu pa ndërmarr masat përkatëse ligjore. Thank you.

flasim gjithashtu për lirinë e medjave, është ish-kryetari KPM-s i cili po alarmon duke thonë që ka intensitet të shtuar të sulmeve ndaj gazetarëve, janë tri raporte mbi lirinë e medjes, sigurinë e gazetarëve edhe gjuhën e urrejtjes në hapësirën mediatike të Kosovës, të cilat janë prezantuar të hënën nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës.

Selta po sugjeron që më u suspendu në Prizren, po po kthehemi prap tek policia e Kosovës. Gjykata Supreme po e pezullon procesin e gradimit në policinë e Kosovës, në këtë rast Gjykata Supreme e Kosovës e ka aprovu kërkesën për mos të përkohshme të sigurimit dhe ka vendosur pezullimin e procedurës së gradimit në policinë e Kosovës, e cila ishte shpallur me 28 maj 2026 mbi bazën e udhëzimit administrativ numër 1/2026 në procedurën e gradimit të zyrtarëve policor.

Tjetër gumë se qysh Anglia, shtetet britanike kanë ndalu që me u përdor rjetet sociale nga fëmijët në moshën 16 vjeçare, e tash është bo edhe debat publik edhe në vendin tonë, ku Flore Bajoku i ka bo thirrje qeverisë duke thonë që të ndalojnë rjetet sociale për fëmijët në moshën 16 vjeçare. Flore Bajoku, prezidente organizatës Mute Foundation, e cila merret njëkohësisht edhe me edukimin estetik të fëmijëve përmes teatrit, i ka drejtu një letër të hapur kryeministrit në detyrë Albin Kurti edhe institucioneve të Kosovës, duke kërku masa urgjente për ndalimin e përdorimit të rjetëve sociale nga fëmijët nën moshën 16 vjeçare. Dje arritëm pak edhe me diskutu këtë faktin që Anglia është duke e bo një gest tillë, po mendoj edhe qysh shpreha dje ja vlerë me bo edhe Kosova diçka tillë, sepse qasja në internet, qasja shumë e madhe në internet mundet me qenë te rrezikshme, ka qenë gjithmonë rrezikshme edhe kur i na kon na fëmijë dhe kur kena pas ndoshta vetë kompjuterin e kena pas, nuk kena pas ndaj fal çasi tjetër në internet, edhe prap na ka rënë u përball me gjëra të cilat një fëmijë nuk duhet me i pa, e sidomos tash me rritjen e teknologjisë, me avancimin e AI-t e me gjëra të tilla, ku më kon tepër problematike me shumë me e strukturu fëmijën tën ç'a me pa dhe ç'ka mos me pa, kështu që kish qenë tepër e mirë nëse Kosova e kish bën një gest të tillë.

shumë se menon që ti si person një njeri që ecë shumë edhe kalon kohë shumë gjatë tu ecë, i bën 20.000 hapa plus mrena ditës, besom që ka njerëz që vinë prej Gjermanisë në Kosovën kom. E di që do këtë pak utopike dhe pa mundër me ndodhë që më unisë prej Gjermanisë deri në Kosovë me ecje, po këto e ka bo Mirdon Mulloli, i cili e ka përfundu sfidën prej 1500 km, ashtë ladies and gentlemen, është bukseri kosovari, cili kam rritë në Prishtinë pas 15 ditësh rrugëtim, ndërsa sfidën ja ka kushtu promovimit sportit edhe karierës ti, diçka shumë interesante me po qka bën njëri, a përshem për me qunë një mesaj aty ku duhet, nisët prej Gjermanisë në Kosovën kom, edhe i bën në 1500 km tu ecë. Qysh është e mundur nuk e di, po njëri e ka bo vlo. Po besoj që nuk është nane herë se duhet me unali, me bunajtoshi, me ungrë diçka, me pushu, nuk besoj që e ka bo pa unali, se s'kish pas shansë. Nështë edhe kish pas, se mi thonë dikujna që gomitë prej Gjermanisë në Kosovë është pak zëre besushme, po kjo vjen si fakt. Gjithashtu të flasim edhe për kulturën, duke tregu që kanë nisë gjirimet e filmit të shkurtër Një Latte Paqëmsht. Një jamë shumë interesant, këtu ditë kanë fillu gjirimet e filmit shkurtër Një Latte Paqëmsht me skenare dhe regji nga Miel Mistrefi edhe producent Shkombini Strefi. Shumë interesante mi alonë e emrin një diçkoja Një Latte Paqëmsht, duke di që në gjuhën italiane latte është bashkë qumshti edhe latte pa qëmë shtë i bjen kur gjëheq, shtë që të shuhem se qka po vjen edhe po doku shumë interesant. Premi tek filmat, miqtë e mi, The Devil's Wears Prada 2 ka shënuar një fitim Marra Mendës duke arkitu mbi 620 milion euro në orkat globale. Me këtë rezultat, krejt franqiza ka kalu shifrën historike prej 900 milion eurosh, edhe pak edhe emri një miliardshën, arritje shumë e madhe për The Devil's Wears Prada, sidomos për sequels ose për dyshin në këtë rast. Një diçka shumë interesante, se kena pas shumë fansa që të qenë shumë i bajatshëm, në krasim me filmin e parë nuk ka të bëj, e kanë milk edhe është bu pa kur farë nevoje, ka disa tjerë që bëdojnë, oh, bravo, shumë mirë që keni bu një diçka tilë, shumë filmi mirë edhe po shijet që ka sukses. A përshë, nuk është për gjithë kam, po për dikon e mirë, për dikon e keq. I guess gjithë kështë sëmë fiton. Një diçka, një pikpytje madhe që po komunikohet kështu mes shoqënisë, po flasim pak edhe me shoqëni duke di se çka po ndodh në Shqipëri me protestat sa i përket zvërnesit. Flasim pak për koncertin e Kanye West. Krejt po thonë që nuk është që mundet me ndodh që me u bo shkaku i trazirave momentale që janë në Shqipëri edhe nuk ka sens në farë mënyre. Por Gonxha ka thonë që po punojmë edhe për një eksperiencë të paharrueshme gjithashtu që e shift e ndron krejt muhabetin se çka unë edhe shoqënia jam janë akon të fol, sepse kanë mbet më pak si një muaj para koncertit shumë pritur të reperit amerikan Kanye West ose më ndryshe Ye tashmë në Tiranë, ku Ministria e Turizmit, Kulturës dhe të Sportit i ka intensifikuar përgatitjet për garantimin e mbarvajtjes së eventit që pritet që me qenë një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të organizuara ndonjëherë në vend, diçka shumë interesante që po vjen në Shqipëri edhe koha e papritur, kështu mundam të thon, sa i përket koncertit të Kanye West. Shumë mirë që po punohet, po tash lind pyetja tjetër. Apo bëhet kjo sa më e hek vëmendjen, a? Si gazetar skëmçore pa i bëj këto pyetje, të paktën që zë nuk përgjigj, na ju më e mendu. Apo bëhet koncerti që më e hek vëmendjen prej protestave? Apo s'ka të bëj, atë veç ka qëllu fati jonë qashtu edhe s'ki qka. Themi prapë të arti në Kosovë, një lulje për bekimin është ndërimi i vetëm për aktorin shqiptar të përmasave botërore. Kjo formë nuk është e rastishme, qysh edhe pëndodhë, është bekim femiju si aktori shqiptar maj sukseshëm në kinematografin botërore, është përkujtu fix nga 15 veta në Prizren, në mesditën e së hënës, kujtimin e ndërimit të kontributit të ti për gjdo vit është edhe maj zbet, fatkecisht, institucionet qëndrore asë që merën me këtë

që është je pavarësisht alamet iniciativave që ndodhin vendin tonë, kurse ata që besnikërisht e kujtojnë janë shqetësuar për zbehjen e këtij aktiviteti edhe definitivisht nuk duhet me qenë diçka e tillë. 15 vjet apo një legjendë si bekim fëmiu është pak edhe jo pak po shumë e dhëmshme mendoj sepse kena artista të mëdha që jo duke punuar edhe duke u zhvilluar po çka nesër mas nesër asat para as para ta mos me fol, nuk ka kur farë sensi. Kështu që përshpresoj që mos me u zbe, sepse njerëz punojnë për me u kujtu pas një kohë.

Vrasim gjithashtu edhe për Transforma, i cili po provokon njeriun midis dinjitetit që ndresës edhe shpresës, është fjala për Ismet Jonuzin, i cili po vjen me jo shumë vepra, po nëse bëhet një ndarje, mundu me thonë se vinë me tri pavione, bashkë më kuratorin Fatmir Mustafa, një orë me emrin artistik Carlo, kanë zgjedhë që skulpturat, vizatimet edhe pikturat si trinom të formojnë ekspozitën e parë inauguruese të Jonuzit në ASHOK. Kurimit e kultura gjithashtu po kalojmë edhe të këngjarjet botërore, është grupi BTS i njohër për shumë që dëgjojnë muzikën K-pop ose Korean pop, grupi ma i famshëm i Korean pop në ashtu edhe i pari cilt, po i kthejnë në tekstet e tëne edhe ushqimin tradicional Koran në dy libra, BTS Lyrics Inside edhe BTS Recipe Book, një lansemi cili po pritet me ndodhë gjatë shtatorit të këti viti. Është interesant që ish artistave i bojnë krejt, i marin edhe parit edhe edhe në simet kërgjë tjetër me bojë, që unë thonë e për bojnë edhe ka një liber që to kërgjë o mëstes dhe bojnë edhe nashta naj film, naj seri, na thirë dhe kërgjë do kërgjë mirë, veshë o mirë, bojnë edhe diqka. E kësa i radhe BTS-at kam vendos me i lansu dy libra edhe si do mas suksesit që e patë me albumin e tëre të fundit, libri i ushqimeve ka me qenë 256 faqe, kurse i teksteve ka me qenë 184 faqe. So i përket teksteve kena mujt me kuptu se qka ka ndash me thonë autorët me këto tekste, dhe sidomos për neve që nuk i kuptoj mas pak gjuhën Korane, është mirë me ditë se qka ka ndash me thonë, po të njëjtën kohë edhe pëse mësë mi përvunaj ushqim Koran. Vistimi është duke ndodhë momentarisht një investigim saj përket labelit The Atlantic, cilët qysh përshijet kam po diqka, e kanë trajnu AI-in, disa modelet e AI-it në muzikë që me mujtë me ubo edhe matë forta dhe matë mira, duke e trajnu me 21 milion tracks ose kong, cilat vinë prej artistëve të mëdhaj si Taylor Swift dhe Bad Bunny, e shumë të tjerë si Billie Eilish e Nirvana, e për me mujtë me bo AI-in edhe matë fuqeshëm. Para mënoni, deri sa jëm duke folu në momentalisht, e ajo është duke i gjeneru 21 milion kongë dhe është duke formu personalitetin, është duke formu vetën e vetë të ubu ma i fort e ma i fort, që nesër mas nesër artistat mësë me pas nevoj as me dalë me knu, për me përdur e ajo për mi au kompletu punën. Që është edhe ma edhemshme është që me rritjen e ajojit, ko me qenë shumë problematike më u pagu edhe artistat cilë të bujnë muzikë, sepse ka raste që shumë media ose aktivit të ndryshëm cilët punojnë me audio edhe ju duhet me lëshu muzik. Ta që kanë rastin që veç me AI me punu edhe kur kërkosh asë mos mi gjobit, asë mos me pas drejt autoriale, asë gjana tila, ko me qenë një lugë e madhe që po pritët me ndodhë. Është diçka e re, diçka që nuk na ka rënë u përball më herët, nuk është që dim se qysh më u përball, po atë që thonë tu po tu bu. Çka ka bu Atlantic, a duhet me ndodha, nuk duhet me ndodh, mbetet të shihet. Ladies and gentlemen, këto ishin disa prej temave cilat kena e mujt me i diskutu për të dy orët pljota bashk, por jo vetëm, qysh edhe ju paralajmërova në fillim të emisionit, nga ora 16, bashkë mu dhët jetë edhe Rina Gosalci, si menagjere e programit të Rolling Film Festival, me cilin kemi me full për edicionin e 8 të festivalin ndërkombëtar të filmit, që i kushtohet kinematografis, kulturës edhe rrëfimeve të komuniteteve rom në mbar botën. Kemi me diskutu edhe për programin e këti vitit që apet me 19 qëshor në Kino Armata, aktivitetet edukative dhe sociale që shoqërojnë festivalin, si edhe për filmat që kanë me sjellë një dialog të perspektivave lokale me tregime edhe përvoja nga komunitetet të ndryshme evropiane, kështu që mos u largoni nga ora 16 bashkë me Rinën, kemi me bisedu.

Ladies and gentlemen, si gjithmonë nuk mundemi as pak me i harru ata që bojnë ndryshimin në shtëpinë tuaj, që bojnë rifreskimin ambientit se ku ju e qëni shumë micën e kohës në shtëpi, në zyre, ku dhe tjetër. Mundeni me gjithë gjithë shka nga mobiljet në mobileri në Palma, mobileri lider në vendit tonë, cila gjithashto punën edhe me hoteleri botërore në gjithë botën, por tashmë në Prishtinë, me showroomin matë madhë, vetëm për ty që me mujtë me i pas gjitha gjonat matë mirat mundshme, ku shkon të shpia, mullin, ka ushin e mirë, me pas tavolinën e mirë, ku e len kafën, e gjithçka në Palma. Por juve që deli me pi alkohol, a, qa po bani, jo, qa po bani, të nesër me të poqoni me kokëdhimje, po keni problemet të ndryshme, nuk po dini se qyshmi a dalë, atër e pini një hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml, cilë në konsumoni bashkë me një gotë ujë dhe s'keni me pas asë një problem, gjitha vitaminat edhe mineralet i përfiton trupi jëtë për me largu hangoverin edhe dhimbje në kokës si me dorë. Për gjithë dashamirët e teknologjisë, për juve që punoni si IT-a, programera, hakera, e merreni me AI ose jeni dizajnera ose vetëse gamera, po dëni me bli diçka të mirë edhe të lira, atëherë shkoni në Macintox, ata që i kanë çmimet më të lira dhe më të mira në treg sa i përket mjeteve teknologjike, e sidomos duke ditë që janë të licencuar nga Apple, tashmë mundeni me gjetë MacBook Neon e ri, i cili vjen në Macintox me adapter, vetëm në Macintox. Askun tjetër, sepse Macintox janë të licensuar nga vetë Apple. As sweet as you wish, për gjithë juve që dëshironi me hungër diçka omël nga kulloret, waffles, krepet, pancakes, milkshakes, e deri tek smoothies, shkoni në Big Scoop, ku do në vendin ton, gjithashtu edhe në Prishtinë, ku mundeni me shku me u relaksu, mu në qendër, me pi diçka, me hungër diçka omël, edhe me kont shumë shumë të knaqshëm me Big Scoop. E për gjithë juve që dëshironi me bleve tur të re tashmë, e sidomos për fansat e Volkswagen, apo Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina, gjeni fuqin e Volkswagen për gjithë juve që ju pëlqen Volkswageni, sidomos ani tash që shuar të i roku i ri, mos humbes një kohë shkoni në bakë automobile, apo Prizren, edhe Porsche Prishtina. Por mos harroni qyshën nga qërshori, Iliria Sigurimi po bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life po bëhet Sava Jet. Një emër i ri po me të njëjtën prani, të njëjtën përkushtim, edhe të njëjtën kujdes për klientët. Sava është kompani slovene, pjesë Sava Insurance Group, një grup i njohur i sigurimeve në rajon, pra për të gjithë klientët. Ky është një kapitull i ri që po sjell shumë përvoj, stabilitet edhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë tyre. Nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sava. Ladies and gentlemen, është koha me dëgju pak muzik, vjen Becky me Wouldn't Believe.

Call me by your name. Apo ta thirrë namnin, as po ta thirrë namnin. Në rëndësi këtë që zëja ta thirrë namnin, sepse po vazhdo numërimin e fletë votimeve nga votimi me post, ku ja numëru 139 nga 223 kuti të votimit. Është Komisioni Qendrori Zgjedhjeve, cilët po njoftojnë se në qendrën e numërimit dhe rezultateve, është duke vazhdu procesi i numërimit të fletë votimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës. Këtë që zëja ka njoftu se deri më tash ja numëru 139 nga 223 kutive të votimit, ose për ndryshe 58.74%, në cilat janë vendosë zarfet me fletë votime pas aprovimit të tëre nga shërbimi votues i KQZ-s. Si pas procedurave, zarfet që supozohet se përbojnë fletë votime pas procesit të vlerësimit janë sistemu në 223 kuti votime si pas komunave prej nga vim votusit dhe regjistruar. Votimi përmes postës është mundësu qysh nga 21 maji deri me 6 qershor të këtij viti, ndërsa numri i shtetasve të Kosovës të regjistruar për me votu përmes postës ka qenë rreth 105.000. E një ditë më parë KQZ-ja e ka përmbyllë procesin e vlerësimit të 85.790 pakove të supozuara me fletë votime, prej të cilave janë aprovu 82.809, ndërkaq janë refuzu 2.989. E këto pako janë tërhequr nga kutitë postare të KQZ-s në 22 shtete të ndryshme, si dhe nga kutia postare KQZ-s në Kosovë.

Haideți apoi la ne analiză bifă să fundit ce a ca în două dhe të paft manipulus e derit e letra në bërg tragedia në autostradën Ibrahim Rugova e ka ndes një përplasje mes levizis vëndosje edhe LDK-s me shtemi është vendimi për ndarjen e 4.67 milion euro e cili është kritiku fillimisht nga kryetari i Prishtinës për Panim Rama i cili po e akuzon qeverin për neglijenzë dhe reagim të vonuar e ai tha se për vitet dhe tëra nuk është ndërhyjë në autostradë, ndërsa tani gjendën miliona euro për kontratë duke cilësu këtë si fotografin matë qartë një qeverisje që reagën vetëm kur është te për vonë. E Rama gjithashtu ka akuzu më te i kryeministrin në detyrë Albin Kurti duke thënë se shtetin e gjetë me autostratë të ndërtuar, ndërsa sot nuk arrin as të mirë mbash, në një reagim tjetër a ju drejtua dhe ministrit në detyrë të infrastrukturës Dimal Basha me fjalet si jeni të pavë dhe manipulues, jeni fatkeqësia e këtij vendi. Pik, ministri në detyrë infrastrukturës Dimal Basha i ka hodhë poshtë gjitha pretendimet e Ramës, duke thënë se bëhet fjalë për një sanim të plot të skarpateve dhe jo vetëm për largimin e dhejot. Ai ka mujtë gjithashtu lidhjen e aksidentit tragjik me gjendjen e tyre. Basha ka shprej ngushëllime për familjen e viktimës, duke shtu se i vjen keq që kryetari Rama edhe disa të tjerë po përpiqen të nxjerrin përfitime politike nga kjo tragjedi. E në një postim tjetër, ministri në detyrë përdori gjuhë edhe më të ashpër ndaj kryetarit të Prishtinës. Për Parim Rama, mu ka bu ministër Albin Kurti, aty kryetar pazaret e natës me PDK-n. Ti ju shërben atëne, unë qytetarve, pse ma shtrën lumirin, e i apë përjashton drejtorat, ne slejojmë me lu qibrita. Ka shkrujt Basha, duke shtu se edhe pak se me dore forma në drejtësi, ti nuk shkruun më statusa në Facebook për letra në burg. Diçka kogja erona debatit ju ka bashku gjithashtu dhe zyrtari i LDK-s Sokol Havolli i cili ndonë se tha se Rama mund të ketë manipuluar e konsideroj ministrin për gjec për situatën në autostrad për që Rama manipulon është e sakt ama edhe viktimat e autostradës janë përgjithsie jotja Dimal ka shkruajtur Havolli a e kartu se Basha ka përgjithsi penale sepse vdekjet në autostradën e rrugës nacionale janë nga defektet Fani nga defektet e paralajmruara shumë herë edhe se si pas ti ministri duhet të ndiqet penalisht. E ndërkohë shefi grupit asambleistëve të levizës vendosje në kuvendin komunal të Prishtinës, Gzim Sveqja, ka akuzu Ramën për shfrytëzim politik të tragjedisë. E gjithashtu, si pas ti, shfrytëzimi një humbje njerëzore për profitime politike është veprim i ulët edhe jashtë çdo standardi njerëzor. Në një reagim pasus, Sveqja ngriti dyshime mbi kohën e deklarimeve të Ramës. E për Plasjet me zyrtarve, vinë një kokur opinioni publik po kërkën sqarime lidhur me gjendjen e sigurisë në autostradën Ibrahim Rugova, ndërsa raporti zyrtari policisë Kosovës për aksidentin fatal ka goditur se vëzitësi kishte humb kontrolin mbi automjetin duke goditur pjesët mbrojtëse të autostradës aty ku kishte pas shembje të dhejot. Diçka mjaft e qudeshme, definitivisht njëtën kod diçka që nuk e shojmë shpesh këto problematikat mes njënit tjetërit, kur pishojmë edhe politikanë të ushty, pishojmë që me muzikë s'jena kërka, pile edhe muzikantë kishim bo gjana tila me bo pak ma interesant ljojnë, i shkon shumë ma interesante. Po, kjo rast, me të vërtetë shumë i dhemshëm, edhe në qëfëse veç po shfrytëzohet, po edhe në qëfëse po flitët pas një aksidenti me fatalitetë.

Man, po të gjojmë edhe pak muzikë para se më rikthy me intervistën në studio, që që dhe ju paralajmërova në fillim të emisionit, ku sot do të bashkangjitet edhe Rina Gosajci, si menaxhere e programit Rolling Film Festival, me cilën kemi me folë për edicionin e 8 të festivalit ndërkombëtar të filmit, që i kushtohet kinematografisë, kulturës edhe rrëfimeve të komuniteteve ram nga mbar bota. E kemi me diskutua edhe për programin e këtij viti, që hapet me 19 qershor në Kino Armata, aktivitetet edukative dhe sociale që shoqërojnë festivalin, si edhe për filma që kanë me sjell në dialog perspektivën lokale në tregime edhe përvoja nga komunitetet të ndryshme evropiane. Edhe gjithashtu do i dëgjojmë edhe partnerët ton. Ladies and gentlemen, Maximum Style vjen me Admit to Love.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shika. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Me Urban FM 103.5 në frekuencën tonë, po gjithashtu edhe në online në Radio Urban në PKFM, DJ Zenk me Flem. Jeni me Afternoon Delight për 2 orë të plota prej tonës së deri të premtën, prej orës 15 deri në orën 17, me lajme të materia të vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me diskutime të ndryshme të cilat i kemi në studio për aktivitetet të ndryshme që ndodhen në vendin tonë sot bashkë me mua Rina Gosolci, si menaxhere e programit të Rolling Film Festival, edhe të njëjtën kohë ku kemi më fol për edicionin e 8 si vjet, një edicion shumë interesant i cili po vjen me një programacion kohëgjë gjon, edhe me shumë sana që kanë me ndodhë në Kino Armata, e cilat kena me mujtë me diskutu bashkë me Rinën, e cila është momentalisht në studio. Përshëndetje Rina, vjen mirë që ke ardhë dhe kënaqësi që të kemi këtu.
1: Përshëndetje gjithëve, faleminderit shumë për hapësirën dhe mundësinë me folë ma shumë për festivalin ndërkombëtar të filmit. Që ka me ndodhë këtë fundjavë.
0: Këtë fundjavë, për ata që e dëgjojmë për herë të parë këtë lojtë festivalit, që ka është saksisht e Rolling Film Festival edhe cili është misioni kyç i festivalit?
1: Rolling Film Festival është inicu si një projekt, do me thonë, për festimin, për përkrojen, për zhvillimin e kinematografisë Rome në Kosovë edhe ndërkombëtarisht. Ekzistojnë që nga viti 2009, është festival ndërkombëtar i filmit që ndodh çdo 2 vite. Edhe si gjithmonë, domethënë përveç që tentojmë me ofruar një program që e paraqet edhe anën lokale të regjisorëve rom kosovar shqiptar, kemi edhe shumë bashkëpunime të tjera që i bëjmë edhe me regjisor, edhe me hulumtues, edhe të Evropës, edhe në përgjithësi të krejt botës.
0: Na falim që është edicioni i 8 edhe varion qysh prej vitit 2009. Po sa sa ka ndryshuar ky festival ndër vite? Tu e di që 2009 aku koqa moti, kënolish me analizu sa shumë sa në ka ndodh prej 2009 se tash, qysh ta mermaja që ka ndryshuar dhe qysh është rritë ky projekt?
1: Projekti përveç që ka ndryshuar vazhdimisht, është zhvillu, do me thonë, me se cilin edicion, është zhvillu, ka një program ekstra, është vjen zhvillu bashkëpunime të reja, po të njëjtën kohë dhe ekipi bazë i festivalit ka qëndru i njëjtë. Që, do me thonë, është një përparësi shumë e madhe që ka arrit një komunitet lokal, që ka linë në Plemetin, në Obiliq, me u zhvillu deri në përmasa evropiane. Festivali është inicu prej Sami Mustafës, është regjisor nga Plemetina, që tash përveç anës së tij filmike, do me thonë, edhe prodhimtarisë së tij filmike, e ka inicu edhe festivalin prej 2009, si që cekëm, edhe gjatë krejt kohës, do me thonë, e ka pas një qasje shumë të hapën që me zhvillu programi matutje, me bashkëpunu edhe me organizata që punojnë direkt edhe me komunitetin rom në Kosovë, mirë po edhe me organizata që në përgjithësi punojnë me kulturë edhe me artë. Gjatë krejt vite, përveç që ndonjëherë programi ka qenë ma i gjonë, me ma shumë ditë të përfshime të festivalit, ndonjëherë ka qenë shumë ma i vogël, ndonjëherë ka pas për shembull program për fëmijë që e kemi realizu. Në këtë vitë, programi është zhvillu, kemi dalë prej kornizës që me paraqit edhe me përfshi vetëm filma të regjisorve Ram, kështu që këtë vitë i kemi përfshi edhe dy filma shqiptar. Është filmi Nëntori i ftohtë nga Ismet Sjarina edhe Krahët e punëtorve prej Ilir Hasanaj. Kështu që këtë vitë, do me thunë, ka qenë qëllimi që me i pru halama bashkë gjitha kultura që i kemi na në vendin tonë, tu i përfshi kulturën Rome, tu i përfshi Ashkali, Egyptiane dhe gjithashtu edhe kinematografinë dhe kulturën shqiptare. Se të njëjtën kohë përderisa ne mujmë mësu ma shumë për kulturën Rome, ideja është edhe komuniteti Rome mësu shumë, do me thonë edhe
0: për
1: kulturën shqiptare dhe për zhvillimet kinematografi edhe prodhimet matreja edhe kjo do me thonë nështa mëj me cikë që është do me thonë zhvillimi kryesor që është bërë në programin këtë vet një shtes të programit që e kemi bo është edhe një punëtëri të filmit që e kemi organizu me të rejnë në Plemetin kjo do me thonë ka qenë gjithashtu një program i ri paralel që e kemi organizu kundrejt festivalit.
0: U përmanën dy filma shqiptarë që kanë me marë pjesë në këtë edicion. Jona, mund është me nga tregun ashta pak edhe për tema cilat kanë me u zhvillu mërana këtëre dy filmave?
1: Atëherë, në përgjithësi, tema e krejt festivalit, për këtë vit që kemi zgjedhë, është shared memories, apo kujtimet që I ndojmë në një tjetrin. Kështu që edhe koncepti programatik artistik I filmave, do me thonë, ka pas qëtë qasje. Edhe kurimi I programit është bo me qëtë qasje në mendje, që do me thonë, I paraqet të gjitha aspektet edhe të historisë tonë, po edhe të kulturave, që përderisa kemi ndoshta një histori të ndryshme, kemi të njëjtën kohë edhe shumë aspektet të tjera që na bashkojnë. Komuniteti Rom ekziston në Kosovë prej shumë vite, kështu që në një anë të tjetër, do me thonë, neve na bashkon një lloj, një pjesë e madhe e historisë. Po kjo nuk është e zakonshme vetëm në Kosovë, është e zakonshme edhe në vende të ndryshme evropiane. Kështu që përmes filmave të ndryshëm, ideja ka qenë që edhe përmes paraqitjes në një anë lokale të kësaj teme, e kena pak edhe një paralele tjetër që mui me krasu edhe me pikrisht me që tem që ka ndodhë në Evropë për shembull.
0: Shumë interesant si tema, s'po arritysh po e ndërlidhë gjithë festivalin. Po flasim kronologjikisht, po kalojmë pra po kallëzojmë prej fillimit duke di që fillon të mërkurën me datën 19 qershor në kino Armata, që është përgatitur.
1: Të premtën.
0: Falit të premtën që e përziva krejt. Në kino Armata, po për çka qysh është përgatitur dita e parë, dita që janë 3 ditë plota. Po flasim ndoshta edhe për secilën që njerëz më shumë ditë si çka I pret për këto 3 ditë.
1: Atëherë, hapja është të premtën, me në 19 qershor, në ora 7:30 të mbrëmjes, ku të premtën, pa tjetër që kemi një program pak ma të thjesht. Atëherë, programi fillon me shfaqjen e dy filmave të shkurt, dhe pastaj kemi muzikë, bledhi të vogël, networking dhe pije. Të shtunën, programi fillon me një panel të diskutimit në ora 3, në mesdit, dhe me njëherë pas programit, do me thonë pas panelit të diskutimit, vazhdojmë në shfaqje të filmave me metraz të shkurt dhe të gjerë, deri në ora 9:30.
0: Okay.
1: Të dielën gjithashtu programi fillon ora 3 në mesdit, me një panel tjetër të diskutimit, dhe pastaj vazhdojmë edhe me shfaqjen e filmave njëjtë të shkurt dhe gjithashtu një filmi të gjatë të metrazhit të gjatë. Të gjithë programin, do me thonë, mundeni me gjithë në website Rolling Film, rollingfilm.org, dhe do me thonë gjitha informatat dhe detajet për se cilin regjisor, për se cilin film dhe gjitha këto. Një qasje, do me thonë, që e kemi pas edhe këtë vit, e kemi edhe me përfshirën e këtyre dy panel diskutimeve, ku kemi përfshi hulumtus, regjisor, evropian, dhe do t'i trajtojmë temat të identitetit, tema, do me thonë, temat të ndërlidhjes mes kulturës, aspektit social të etnografisë dhe gjithashtu edhe çka I bjen të qenurit Rom dhe çka I bjen me pas histori të përbashkëta. Diskutimi në ditën e diel është bërë gjithashtu në bashkëpunim me ERAIAC. ERAIAC është European Roma Institute for Culture and Arts, është instituti më I madh evropian që punon direkt me kulturën edhe me artin e romëve në krejt Evropën. Kështu që kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me ERAIAC edhe në përgjithësi në zhvillim të programet paralel që CEKA dhe Maharët. Një bashkëpunim tjetër që kemi bë, është Critical Film Hub, është një collective që

0: mujta me kompletu komplet këtë co që o tha, edhe u përmena dhe workshopi pak ma herët, soj përket kësaj punëtëris, qysh mundë njerës me marë pjesë në këtë punëtëri, a do të me u qasë dikona, është avën për gjitha, qysh kom procedura për me qenë pjesë e workshopit?
1: Punëtëria vetë se ka përfundu, po targetin e kemi pas me punu me të rinë RAM, kështu që kemi punu direkt në bashkëpunim me Flementina Learning Center për bledhjen e komunitetit, identifikimin e personave që janë të interesuar dhe gjithashtu do të thonë edhe angazhimin e komunitetit në Flemeten. Kjo punëtori do të thonë ka pasur target specifikisht të rinjtë rom, kështu që nuk ka qenë e hapur për të gjithë, po kemi funksionuar me një model tjetër të implementimit.
0: Okej. Çka ta merr më anë, sa është e vështirë me punu me komunitetin rom në Kosovë, edhe ata merr më anë që ndër vite duke ditë që ky festival bëhet prej vitit 2009, ka pasur ndaj përparim, a ka pasur ndaj fal integrimit të madh sot për këtë komunitetin, a keni shumë më ndaj rezultat që juve ju ka dalë edhe keni thonë okej, në shumë filma që përrodhohen në vendin tonë, tash edhe komuniteti po mundet me qenë pjesë e këtyre projekteve.
1: Do me thonë që aspekti kryesor i punës me komunitetin në Kosovë, në përgjithësi, mund të flasë vetëm për Kosovë për arsye se dhe prapavin personalisht e kam kryesisht për Kosovë, sa i përket punës me komunitetin. Qasja kryesore që duhet ketë është identifikimi i dallime, po gjithashtu edhe aspekteve që do me thonë identifikimi i faktorve që ndikojnë në jetën e se cilit, para se të punosh me se cilin. Kështu që nuk ka ndonjë aspekt, a është diçka e vështirë, apo është diçka ma e lehtë, ma e thjeshtë, me u realizu, ideja është me identifiku qasjen që i duhet se cilit populat që e ki target me cilën punon. Njëjtë është do me thonë edhe kur kemi të bëjmë me komunitete, duhet jemi të vedeshëm të historisë, backgroundit, do me thonë gjitha aspektet me cilat janë ndoshta problematike njëtën e tyra, apo qka do qoftë, ideja është do me thonë me gjithë një zgjidhje për se cilin problem që e kenë, mënyrë që t'jemi sa ma gjithë përfshirës që kemi mundësi. Ne se cilin vetë, se cilin edicion të festivalit, ofrojmë edhe e quajmë transport të mobilitetit të audiencës, kështu që ofrojmë transport edhe për qytezat apo qytetet që janë në afërsi të Prishtinës, për audiencë dhe publik që nuk ka mundësi të vinë ndoshta me transport publik. Kështu që ofrojmë transportin edhe gjitha informatat i gjinden në rjetet sociale tona, ku njërë pa pagesë mund më ardhë në festival dhe gjithashtu edhe i kthejmë në luagjet përkatëse.
0: Kur o përmend ke puna transportit edhe që me qenë gjithë përfshirë krejt, a mendojnë që nashta festivalin ndër vite mundet me kalu edhe në përqytete tjera të Kosovës, me urrit, me pas për shembull në Ferizaj, Mitrovic, Lipjan, Pej, Gjakov, në përqytete tjera që me mujt me e shpërndarë komplet festivalin me qenë ditë të saktume për se cilin qytet?
1: Do me thonë, aja mundet me qenë definitivisht një qëllim.
0: Mundet me bo, pse jo, pse ose bo, bo, te shuhem që shu shkar.
1: Kështë që është një qëllim, a i këshim perfekt në zarim, në të ardhme, do me thonë, me zhvillu programin,
0: po, sa ma shumë e ma shumë. Po, është ideja që me qenë.
1: Deri tash nuk ka qenë qëllim, për arsye se ideja është do me thonë që me i pru dhe gjithë personat një event, një është festival ndërkombëtar i filmit, kështu që ideja është me sjell edhe audiencë prej vendeve ndërkombëtare me sjell në Kosovë. Pa tjetër që duhet gjithmonë të kemi parasysh aspektet logistike, aspektet e prodhimit, aspektet stafit e krejt këto detaje që nëse dojmë e bëtë se cilën ditë dikon, po mendoj që ndoshta kish kompliku pak si shumë. Po si do që ofte, do me thonë, ideja është, sa do që, do me thonë, të gjitha zhvillimet është, jemi ma të interesuar me pas kualitet sa ma të mirë, me pas sa ma shumë audiencë të madhe, do shta me përshi transport atare dhe për qytetet të tjera, do me thonë që të kemi sa ma të thjesht implementimin, zhvillimin edhe gjithashtu të kemi kualitet sa ma të madhë. Kjo ka qenë edhe një qëllim edhe për programin e këti viti, këtë vite kemi bërë programin 3 ditë, po me një kemi tentu që me pas një program sa ma të zhvillum edhe me sa ma gjithë përfshirë që arrim e pas.
0: Që ta mërmeja, a vizituat, a jenë njerës të interesu mjaftushëm, a do të halja njerës më interesu se që ka pëndodhë?
1: Definitivisht që ko hapsir për përmjësime gjithmonë, prej fillimi do me thonë kur kemi fillu me zhvillu edhe konceptin edhe gjithë punën e edici-

0: cilën e të tetë, punojmë vazhdimisht edhe të bëjmë bashkëpunime, edhe do me thonë të kemi të zhvillojmë edhe audiencën që është pjesë edhe në social media, apo të njëjtën kohë edhe që është interesume në program. Kështu që përshpresojmë për më të mirë.
1: Edhe unë përshpresoj për më të mirë, definitivisht, sepse ja vlen me po filma të mirë. Prej cilat shteteve kena filma si vjet, edhe so kone vështirë në ashtu me mujtë edhe qatë shtete me i prunë Kosovë, tashtu e di që u rritë edhe u bo shumë festivale evropian.
0: Rolling Film Festival, do me thonë, gradualisht gjatë qitha edicioneve që kemi pas, ka qenë prezent edhe në skenën evropiane, sidomos. Kështu që nuk ka qenë e vështirë për regjisor ndërkombëtar që të aplikojnë me filmat e tyre, për arsye se vetëse kemi një network të personave që janë aktiv, të personave që prodhojnë, që bojnë filma të ri, edhe do me thonë, në atë aspekt nuk kemi pas ndonjë problem madhor. Kemi pas dikon rreth 67 aplikime të filmave, ndër të cilët 14 janë përgjet, 12 nga cilët janë nga...
1: 67. Së qëtashmë rronë me, po...
0: 12 nga cilët janë, do me thonë, nga Anglia, Gjermania, koa dhe nga vendet të tjera të Evropës, koa nga Romania, kështu që, do me thonë, është një meks i regjisorëve të ndryshëm. Kemi regjisor, do me thonë, të mrekullueshëm që do të marrim pjesë me filmat e tyre këtë vetë, është Tobias Gorniak, që është anglez. Kemi Sejada Demaj. Sejada Demaj është një regjisor i ri që është nga Mali Zimir, po jeton në Gjermani. Programin këtë vetë më duhet atë sekë që, do me thonë, kemi arrit me zhvillu dhe me zgjeru në këtë formë. Definitivisht për shkak të përkrojes që kemi pas prej partnerve dhe prej donatorve tanë. Duhet se Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, agencionin SDA, apo Swiss Development Agency, kemi pas Goethe Institute. Për mes Goethe Institute kemi arrit që me pru edhe përshamu punën e Sejada Demaj nga Gjermania, dhe Lisa Smith gjithashtu, dhe të njëjtën kohë edhe me përkrahjen e KCSF-s. Do me thonë këta, nëse nuk i kishim pas përkrahjen e gjitha këtyre institucioneve, edhe vendore, edhe ndërkombëtare, nuk besoj që kishim arrit me zgjeru programin kaq shumë.
1: Paska pas shumë filma që kanë qenë të interesum për me mujtë me marë pjesë në këtë edicion, sa qysh është procedura për me i përzgjedh këta filma, se prej 67, me arrit me përzgjedh që ashtë numër të vogël, do të me kohë shumë problematike, dhe se do mas gjose filmat jenë të mirë. Qysh është qike procedurë dhe qysh arrini me mujtë me kompletu për shambullojnë e filmave?
0: Drejtori artistik, Sami Mustafa, e ka përgjithsi në kryesore të kurimit të programit filmik. Normalisht që ka qenë një proces kogja i gjatë, ne kemi pas thirrjen e hapur nëse nuk avoj prej tetorit, deri në januar, edhe do me thonë ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe që e ka bu Samia, me analizë të secilit film, me votat të ndryshme, është sistemi, do me thonë, që vetëse ekziston një strukturë që është votohet, edhe stafi, një si pjesë e stafit i kemi ndihmu shumë, sepse gjithashtu i kemi shiqu filmat, kemi dhonë inputin tonë, feedback, do me thonë, komente, vota, çka do, dhe si e tillë e kemi arritë që me filtru programin në një grup më të vogël, edhe Samia pastaj e ka bërë, do me thonë, përgjedhjen finale të programit filmik të këtij edicioni.
1: Perfekt, Rin, për krejt ata që përna dëgjojnë momentalisht, dhe qëfar mesazhi jo kishe jep njerëzve që përna dëgjojnë për me ardhë dhe me qenë pjesë e edicionit të CVS-shëm të Rolling Film Festival?
0: Mendoj që është shumë e rëndësishme që kultura të kultivohet dhe të konsumohet. Kështu që krejt kultura që i kemi vendin tonë janë për mumbur, për arsye se përderisa kemi dallimet shumë tane, kemi edhe shumë aspekte që na bashkojnë. Duhet të identifikohem që se cila kultur, se cili komunitet e ka bukurin, e ka aspekte, do me thonë që kulturore që vlerësohen, edhe pas të cilave dhe mburën komuniteti, kështu që sa më shumë që trit apo triturit apo gjithë popullata që konsumon kultur me çdo film që shqyqohet mëson diçka të re, me çdo panel të diskutimi që e përcjell kemi mësu diçka të re. Është e rëndësishme që mos me undal kurioziteti i njerëzve për mësim, po mësim jo gjithmonë të lexosh lajma apo të lexosh diçka. Mësimi vjen krejt forma të ndryshme, kuptimi, mirë kuptimi vjen forma të ndryshme. Ideja është përmes çdo filmit ne shohim një perspektivë tjetër për një temë që ndoshta kemi mendu që dim shumë, po do me thonë është një proces që i pandalshëm gjatë krejt jetës, kështu që veç i ftoj për njerëzit gjithë, sidomos kur kemi programe papagesë si festivali filmet, të mbushin edhe ditën e tyne me aktivitete për mes të cilave edhe knaqesh, po të njëjtën kohë edhe mëson diçka.
1: Edhe më knaqesh, edhe me pasuru veten ku ka më mirë. Rina, faleminderit shumë, kënaqësi që ke qenë bashkë me neve sot dhe që mujtëm të diskutojmë shumë më shumë asaj përket festivalit, por shpresoj që shumë më shumë njerëz më ardhë dhe më kalu pritshmëritë ndoshta që i kene, edhe më umsu me festivalin për të njëjtën kohë, shpresoj që kemi po prapë nuk na shkojnë 2 vjet pa ardhur me diçka të rëndë, apo she, po thuaj çdo 2 vjet, çdo 2 vjet, po mirë është me u pa edhe vitin e ashëm. Kënaqësi edhe një herë, po shpresoj prapë që më pa shumë më shumë dikem edhe më uknoj.
0: Shumë faleminderit për mundësinë ju tregu ma shumë. Ne kemi pas edhe aktivitete ma të rolla deri në fund të vitit. Kështu që kam pas edhe shfaqje të filmave të tjerë që kemi me i organizu gjatë krejt vitit, jashtë programit festivali. Kështu që qëndroni të informuar përmes Rolling Film Festival, që kemi platformën Instagram, Facebook, apo përmes website-it tonë. Ne i mirë presim gjithë personat që janë të hapën ndaj kulturës, ndaj artit, edhe ndaj socializimet, shëshrimet.
1: Normal, normal. Faleminderit edhe një herë, kënaqësi shumë e madhe. Ladies and gentlemen, jeni me Urban FM në 103.5 dhe gjithashtu në online në radiourban.fm. Vjen Screw Screw me Slightly Wiggle.

ladies and gentlemen, we back. Jumbox Music, Apofilosim. Për një takim, takimi I par I grupit Koordinus për mbrojtjen nga dhuna në familje ndaj grave dhe me bazë gjinore, është zëvendës kryeministrja dhe ministra e drejtësisë në detyrë Donika Gërvalla, njëherë është koordinatore kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna me bazë gjinore, I cila ka hapë sot takimin e par ndër ministror kundër dhunës, sipas njoftimit për media, po thuhet se në fjalën e saj hyrse, Gërvalla ka deklaruar se Kosova ka bërë hapa fundamentale në forcimin e mbrojtjes nga dhuna. Procesi I cilit është reflektuar në forcimin e kornizës ligjore, në avancimin e politikave publike, në përmirësimin e koordinimit ndër institucional, në vëzhgim në zgjerimin e shërbimeve mbështetëse për viktimat, si edhe në rritjen e vetëdijes shoqëror për këtë fenomen. E tutje në njëftim pothuajse se ajo veçoi si një nga arritjet më të rëndësishme miratimin e ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në bazë gjinore, si edhe rritjen e vetëdijes pas çdo rasti qëndron një pritje e lehtëshme që institucionet me veprime profesionalizëm, djeshmëri edhe përgjegjësi. Duke fol për rolin e grupit koordinues, ajo ka theksuar se luftimi I dhunës nuk është përgjegjësi e një institucioni vetëm, po kërkon koordinim të vazhdueshëm, vizion, bashkëpunim të ngushtë edhe angazhim të përbashkët nga të gjitha institucionet përgjegjëse. Në përmbyllje të takimit, ministra Gërvalla theksoi se suksesi në këtë fushë nuk matet me numrin e strategjive apo me mekanizmave të krijum, por me sigurinë që ju ofrohet qytetarëve, besimin që ndërtohet edhe jetët që arrin të mbrohen.

Gjithashtu ish kryetari I KPM-s, po duket I alarmum, ka intensitet shtum tek sulmet ndaj gazetarve, tri raporte ndaj lirisë medjes, sigurisë gazetarve dhe gjuhës e urrëties në hapësirat mediatike të Kosovës, janë prezantuar të hënën nga asociacioni I gazetarve të Kosovës. E gjeti dhe këtyre raporteve që trajtojnë disa prej sfidave kryesore me cilat përballen mediat në vend, është diskutuar gjithashtu ku I ftuar në këtë debat ka qenë edhe ish kryetari I Komisionit të Pavarur të Medjave Jeton Mehmeti, I cili ka ngritë shqetësim për shtimin e sulmeve ndaj gazetarëve, shtoja kësaj edhe një rritje të teorive konspirative të cilat njerëzit e ndryshëm I plasojnë në publik edhe pa ofruar ndonjë provë apo evidencë që ka thonë ka deklaruar ai. Duhet që të kemi kujdes që të mos e ndërtojmë një klimë në cilën minimalizohen apo dekurajohen mediat për me zhvilluar debat cilët jenë pjesë e një demokracie, sikurse që është edhe kjo e jona.

Ashtu qysh edhe tregova në fillim të emisionit, Kufori po e zhvendos kontinjerët në fushat e futbollit në Bërnis për me mbështet të rinjë, njëtë është misioni i NATO-s në Kosovë Kufori, i cili ka nisë zhvendosin e kontinjerëve të banimit nga zona industriale e Prishtinës drejt fushave lokale të futbollit në zonën e Bërnisës për një kërkesë që është bërë nga Federata Futbollit të Kosovës për përmirësimin e kushteve për futbollistët e rinjë. E sipas njoftimit të Kuforit, kontinjerët kanë me shërbyse hapësira funksionale për lojtarët e rinjë, duke ofruar kushte më të mira për stërvitje, ndërrim të pajisjeve sportive, edhe përgatitje para zhvillimit të ndeshjeve. E ky projekt sipas Kuforit dëshmon mbështetjen e vazhdueshme të misionit për zhvillimin e të rinjëve përmes sportit, edhe krijimin e mundësive më të mira për brezat e rinjë në Kosovë. E Kufori ka ritheksuar mbështetjen edhe për kushtimin në përmbushjen e mandatit të tij për garantimin e një mjedisi të sigurt për gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë, si edhe për sigurimin e lirisë lëvizjes në përputhje me mandatin e tij afatgjatë të bazuar në rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. Diçka që nuk i kisha prit kur, bile me m'kallzu dikush, kisha thonë, ja pëse s'është e mundër jetë të bo hajgare me mu, nga Gjermania në Kosovë, me kom. Ladies and gentlemen, është Mirdan Mulolli, cili e ka përfundu sfidën e ti prej 1500 km, ndaq besoni ndaq ma, bokseri kosovar, kam rrinë Prishtinë pas 15 ditëve rrugëtem, dërsa sfidën ja ka kushtu promovimit sportit edhe të karierës, pas 15 ditëve ulltem të pandërprerë në për disa shtetet e Evropës, bokseri kosovar Mirdan Mulolli ka përfundu me sukses sfidën e ti në atjarë zakonshme, duke përshkruar rreth 1500 km nga Gjermania deri në Kosovë. E rrugëtimi i tij ka përfunduar në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, ku është pritur nga familjar, meq dhe qytetar të shëmt që kishin dalë për me përshëndet pas arritjes së këtij suksesi. Ai ka treguar se sfida nuk ka qenë as pak e lehtë, sidomos në ditët e fundit kur lodha fizike është bërë shumë e madhe dhe nuk është që po e dyshoj ndryshe. Sipas tij, përveç aspektit sportiv, sfida kishte edhe një qëllim promovues. Bokseri kosovar ka synuar që me të rrezë vëmendjen e sponsorëve dhe me promovu karjerën e tij sportive në prag të garave të ardhshme në Super Lëvizje. Ai ka bërë ditur se gjatë rrugëtimit ka marrë vëmendje të konsiderueshme mediatike, ndërsa ka pranuar edhe oferta nga sponsor të interesuar për me mbështet në të ardhmen. E Mulolli ka zbuluar gjithashtu se gjatë 15 ditëve të sfidës ka humbur më shumë se 10 kg, por pavarësisht lodhjes mëdhe nuk e ka menduar ndonjëherë me ndërprerje këtë rrugëtim. Emocionet e mëdha kanë përtekuar edhe familjen e tij, e cilët e kanë ndjek nga ofër gjatë gjithë rrugëtimit edhe e prinë me krenari në kryeqytet. Ky marshem i veçantë konsiderohet si pjesë e përgatitjeve intensive të tij për meçin e tij tashëm për titullin e Gjermanisë, i cili ka më u zhvilluar me 29 gusht 2026. Diçka që nuk e dyshoj as pak është që kompt komi post forta, komi shumë me najtin kompt veta sepse i ka bërë si Xherdan Shaqiret.

Gjithashtu, që ju tregum edhe pakës ma herët, kam fillu gjirimet e filmit të shkurtër Një Latë e Paqëmsht, këto ditë duke fillu me skenar edhe regjin nga Miell Istrefi edhe producent Shkumbin Istrefi, qendra kinematografike e Kosovës ka boditur se në këtë film në rolet kryesore do t'jenë Tristian Halila, Ilire Vinca, Gentrit Shala, Bleta Ismaili, Selman Jusufi, Orgeta Brahimi, Liza Curisi dhe aktor të tjerë. Filmi është gjithashtu prodhemi My Fly Production, edhe është mbështetur nga qendra kinematografike e Kosovës. Zonja dhe zotrinj, si gjithmoni knaci e madhe me i kalu 2 orë të plota bashkë me juve nga hëna në të prem prej orës 15 dhe në orën 17 në Urban FM në Afternoon Delight. Jo, mundin e me nga dëgju gjithmoni në frekuencën toni 103.5 FM për gjithë juve që jeni në komunikacion, por gjithashtu mundin e me nga dëgju 24/7 edhe online në Radio Urban.fm, aty ku muzika e mi nuk nalet asni herë, por gjithashtu edhe për këto 2 orë të plota. Ladies and gentlemen, i falenderojmë special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Mobileria Palma, ata që bojnë ndryshimin në shtëpinë tuaj e tashmë me showroomin më të madh në Prishtinë, ku mundeni me gjithë gjithçka sa i përket mobiljeve edhe me kënaqësi shpirtin. Për gjithë fansat e teknologjisë, sidomos për juve që jeni programera ose dizajnera ose merreni me AI, po edhe për gamera, shkoni në Macintox, aty ku mundeni me gjithë gjitha pajisjet teknologjike me çmimet më të mira dhe më të lira në treg, plus duke ditë që janë të licencuar nga vetë brendi ikonik Apple. Ladies and gentlemen, për gjithë juve që dëshironi tashmë me blej veturë të reja apo prizren pak e automobile dhe Porsche Prishtina, kur nuk e ka pasë ma let një fans i Volkswagenit me gjithë Volkswagenin. E sidomos duke di që tashmë po vjen edhe T-Roku i ri super i fuqeshëm, shkoni në apo prizren pak e automobile edhe Porsche Prishtina. Qyshë nga qëshore, tashmë Iliria, sigurimi Iliria bët Sova sigurimin, dërsa Iliria Life bët Sova jetë. Një amër i ri për me të njëtin pranit, njëtin përkushtim edhe për të njëtin kujdes ndaj klientve. Sova është kompani slovene, pjesë Sova Insurance Group, një grup i njohur i sigurimeve në rajonë, pra për gjithë klientët, kjo është një kapitull i ri që sjell më shumë përvoja, stabilitet edhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë tyre, nga Slovenia me besim nga Iliria në Sava. E për gjithë juve që dëshironi me hunger diçka të omël edhe të mirë, shkoni në Big Scoop, ladies and gentlemen, aty ku mundeni me gjetë akullore, waffles, mini pancakes, krepe, e gjithçka tjetër si milkshakes edhe smoothies, për juve që jeni pak më sportiv e nuk keni qef me hunger omël. E për juve që keni qef me hunger omël, një mëri shumë e madhe e menys vjen në Big Scoop. E për juve që bini alkohol pak si shumë, keni probleme me hangoverin, e të nesër me qoni me kokëdhimbje edhe ju duket që krejt bota ka faj. E ja merë një nati, merë një hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml, cilën e gjeni ku dënë, se cilën do banatorët vendit tonë, e konsumoni bashkë me një gotë ujë edhe të nesër më një tip top, pa pas kur farë probleme me hangover. Ladies and gentlemen, ne e martë speciale, por do të dëgjohemi prap nesër, mu në mes të javës, ditë mërkur, si gjithmonë, nga ora 15 dhe në orën 17 me Afternoon Delight. Për fund, krejt ka muna mi u thonë është, knaqëni, knaqëni, knaqëni, edhe shfrytëzojeni këtë kohë që ju kam betë. Poolside vjen me Feel Alright.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Omar.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë prantën.
5: Bashko të raskën.
4: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
3: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
3: Afternoon Delight.
6: I get a window from a glass. He must get a window from a glass. I get a step. He must get a step. I get a clock radio, you cannot afford. Great success.
7: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,
8: Radio Urban FM, një qendër vitpes.
9: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
11: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
12: Skoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
13: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
14: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
1: Ave marim edhe ka një bre?
15: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heqë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
15: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe njësë e mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
15: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
11: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
16: Je t'aime, Urban, F.

You're so

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM
2: Depozita Avans Qaty për qaty Përfiton interesin me njëher me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në bajtje faljas. Pako gold për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
6: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familia, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Baj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
7: Je t'aime, Urban

0: başındaydı ya. Uniyam John Dimas, ya da Yudi John Urban FM, işte Trafik Pass.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tëndë. Gjithë sot të ardhmen, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro, pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga dekët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bodë në lëvizje.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Una frizimo, duo frizimo, djathas Urban FM.

straight line.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Po t'i shka për malet, për dhe labër dhe më mujt t'i shka për shqiptonë, nëse kryu t'o më dhem.
7: Urban FM 103.5.

0: Një qëndë trafik past Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Në më interesant, qysh, lëp o se një mirë si pasonime, pos lëp është pasonime një fjallë. Si ti lëp të mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Ej, kuje, čo, ban.
1: Une epko s IBS-oj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: M'fal, çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
6: A ve marrë me dhe ka një bre?
7: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të tre dhe ka një, ka dy, ka tri, plësë të ne kam më ngo vërshotin me vete.
7: Ngo vërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
8: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Për nëryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishit me njerë.

Ain't nothing but a house party.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Familjam gjithet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afër është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Çfarë muzike ndëgjon?
4: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
5: Qëtu ditë e sotë që janë ma treja.
6: Radio Urban FM 103.5.

0: Di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Bushë shtëpin me aromë freshtët broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
7: Masa sajda, shkojnë e hullë.
8: Mendis rrugës.
9: Zvetisa ko mongër, veç një të lukë, shartin e lukë.

Okay.

0: Ves naše ptorce, že jsem se ten výjel a zlány.
1: That's your careful.
2: You've been FM 103.5.
3: Më falj, qka ke përësit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

straight line.

0: Trizan kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe për me pi Tomli.
3: Urban FM, miqë në trafikës.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të Knush, ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, mërë, së për fem, dash për kronë.

that's out.

how the Negro is really trying to gain.

Geographical boundaries.

Sounds good.